Mumbai we ene year me apai than mi khanting sore kalangson abina ngana ngai da pokra pc makang kalangson abina kasa kashong philavu gchila hi khangna samangaira ari la itumna ukrul winotang we ina ngashan ngam ormila chimirin twitter homi kalangson abina ngana ngai da pokra daina ungse kalangson abina kasa ramrei chan gchila hi jomili ngana ngamsa